0: 腾舆起舞象征着富足顺遂、吉祥安康，每一位观赏盛景的游客都能收获美好寓意与独特的茶根湖文化记忆。本台记者刘国辉、实习记者刘瑞涵报道。传递慈善温度，汇聚向善力量。9月5日是第11个中华慈善日，为大力弘扬慈善文化，践行慈善惠民理念，县民政局在哈塞尔广场开展中华慈善日主题宣传活动，通过政策宣讲和互动交流，将慈善理念送到群众身边。县青年志愿者协会组织志愿者同民政局工作人员共同参与本次宣传活动。现场民政局工作人员与青年志愿者向过往群众发放慈善宣传单，面对面讲解慈善相关政策，普及慈善参与渠道，耐心解答群众关心的公益慈善问题，引导群众认识慈善，了解慈善。一张张宣传单页，一次次耐心讲解，把慈善理念送到百姓身边，让慈善精神可感而知。活动面向广大市民朋友传播公益能量，鼓励社会各界积极投身慈善事业，凝聚起全社会乐善好施的强大合力。此次活动开展进一步扩大了慈善日的社会影响，让慈善精神深入人心，为全国大地汇聚公益暖流，厚植崇德向善的文明底色。好的，听众朋友，今天的全国新闻节目播送完了，感谢收听。责任编辑徐平，制作卢春娜，播音刘冬梅，感谢收听，我们下期见。
1: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
2: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья, төр засгийн дүүн хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй, тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа. Түгээмэл тархсан араа жоод олгон төв нийгмийн бодож чурглал. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд, үрд биднээ сонирын сонирхол.